Rocket Bro. Permanent no troll, și Rocket Bro. Absolut no troll, și Rocket Bro.

Guruce, păi mă-ncea ce, păi mă-ncea. Bă, îi mai domeni la pace și ai ce pe tot ce cococe. Oi, mă cum, dosta, ce dosta, să ne primim tu vești de ca sinte, ptinții, cai te vezi la șuva, mă-ncea. Pătru vreme, ca și bă, e mă ptința cu ea,